0: آیا دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دا زمانہ، آپ نے اس ترک نو بڑے سونے ڈھنگ نال جٹھلایا ہے، پرے سٹیا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سو کیوں مندا آکھیے جت جمے راجا، بڑی کرانتیکاری پنکتی دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دی۔ آپ کہہ رہے نے استری کس طرح اوتار بن دی، اس دا سما اس دی شکتی تے اوتار نو جنم دین وچ لگ گئی۔ وہ آپ کس طرح گرنتھکار بن دی، اس دا سما اس دی شکتی تے کسے گرنتھکار نو جنم دین وچ لگ گئی۔ جیسے ہر پرش اوتار نہیں آؤں، گرنتھکار نہیں آؤں، سائنٹسٹ نہیں آؤں، کلاکار نہیں آؤں، ہر استری کلاکار نو اوتار نو سنت نو جنم دین والی بھی نہیں آتی۔ جو کسی سنت نو جنم دے سکی ہے، واقعی اس دی کخ ایسی ہی سی، مہان سی۔ جو کسی اوتار نو جنم دے سکی ہے اور اوتار نے کسی ایسی استری دی کخ چنی ہے، تو جتنا اوتار پوجنیک ہے اس دی ماں اتنی ہی پوجنیک ہے، جتنا سنت پوجنیک ہے اس دی ماں اتنی ہی پوجنیک ہے، جتنا کوئی گرنتھکار چترکار یا وگیانک پوجنیک ہے اتنی ہی اسنو جو ہے جنم دین والی جو ہے پوجنیک ہے، کیونکہ اس دا سما اس دی شکتی گرنتھکار نو جو ہے جنم دین دے جو ہے لگ گئی۔ بابا فرید کہندے نے تن دھن جنے دی ماؤ آئے سفل سے، دھنتا دے یوگ ہے او ماں۔ جس نے کسے ایسے پرش نو جنم دیتا ہے جس نے اپنی جیون یاترا نو سفل کیتا ہے، جو فقیر سی، جو سنت سی، جو اوتار سی، اس نو جنم دیتا ہے، پوجن یوگ ہے او ماں، دھنتا دی یوگ ہے او ماں۔ تو دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے اس طرح استری نو پرش دے برابر تے کھڑا کر دیتا، اوتار دی برابری تے اوتار دی ماں نو کھڑا کیتا، گرنتھکار دی برابری تے گرنتھکار دی ماں نو کھڑا کیتا، اور اعلانیا کہ سو کیوں مندا آکھیے جت جمے راجان۔ یہودیاں دے دھارمک مندر استری لئی بند نے، اسلام دیاں مسجداں استری لئی بند نے، وید پاٹھ استری نہیں کر سکدی، جنےو استری جو ہے نہیں پہن سکدی، اور جین دھرم نے تے اتھے تک کہہ دیتا استری شریر وچ استری دے چولے وچ مکتی نہیں ہو سکدی، استری نو ایک جنم تے پرش دا لے کے ہی موکش گتی نو پراپت کرنا ہوئے گا۔ استری سادھنا کرے، جپ تپ کرے، اس دا اگلا جنم پرش دا ہوئے گا، پھر سادھنا کرے تو سادھنا دی سفلتا نال اس نو مکتی ملے گی، استری چولے تے مکتی ہی نہیں ہے۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دا فرمان، استری پرش نالوں بہت چھیتی مکت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس دے اندر بھاونا پردھان ہے، اور اس دی بھاونا پردھان اوتاراں نو گرنتھکاراں نو بھگتاں نو جنم دیندی ہے، اے مہان ہے، اے پوجنیک ہے۔ سو کیوں مندا آکھیے جت جمے راجان۔
1: اچارن کرو جی واہ گرو جی کا خالصہ، واہ گرو جی کی فتح۔ بھگت تنا جی دا جنم پنڈ توان ضلع ٹانک اس ترتی تے ہویا ہے۔ جدو آپاں جے پور تو کوٹے نو جائیے جاں کوٹے نو راجستھان وچ، جے پور نو جائیے تے رستے دے درمیان ایک شہر آندا ہے جس نو ٹانک کیا جاندا ہے۔ اس ٹانک شہر تو تھوڑا جا اندر نو جا کے پنڈ توان ہے۔ ایدکی

صاحب جیو جب لو نہیں پاگ لار ادے تب لو پرم تے پھر تے بہت آیو کل کور سمندر میں بوڑت تھے کب ہو مت ہے نہیں رے پچھتایو تت بیچار یا ہے متھرا جگ تارن کو اوتار بنایو جپے ہو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جون گرب نہ آیو جپے ہو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جون گرب نہ آیو پرم سنمان یوگ جگو جگ اٹل چور شطر تخ دے مالک شاہد ستگرو شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر حضوری اندر سوبائی مان ہوئے بیٹھے گرو سوارے ست سنگی جنوں آپ جی اج ہفتہ واری جو وشیش دیوان سجدے نے اس دیوان دی حاضری پڑھ رہے ہو امرت گربانی دا کیرتن اور گرمت وچاراں آپ جی نے سرون کیتیاں نے آو اج آپاں تن گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ جی انہاں دا پاون پوتر شہادت والا دہاڑا منا رہے ہاں پاویں ہر سال اس دہاڑے نو سکھ جگت بھاونا شردا دے نال مناندا ہے پر ستگرو نت نواں ہے گرو کی ساکھی سکھ دی زندگی نو نت نوی شید دیندی ہے او جتنی کسوج تن گرو گرنتھ صاحب جی کرپا کرنگے شبد دی گرمت دی روشنی وچ حضور دے امرت بچن اور انہاں دے پوتر جیون دی سانج آپ جی نال پا سکاں کرو کرپا ساد سنگت اپنے خیالاں نو سنکوچ کے صاحب تن گرو ارجن دیو مہاراج جی دے چرناں وچ بینتی کریے کہ آپ بخشش کرپالتا کر کے وچ ورتو ساڈے اندر نو ٹکا بخش کے اپنے امرت بچن پوتر اتہاس دی وچار آپ ہی کرا لو گرو بخشی فتح پروان کرو جی واہ گرو جی کا